Salamu anere torunga uru. Irava toru ete a. Narenga koe e Yehova e akairo ana ite au aranei. E te atu ko ai te kamau dei ea koe ra. Te akakore I te ara. Kia mataku ia oki koe ra. Ko taunga nui, te awa, ko kemianga tau, te oire, ko akatoka manawa, te tūranga waiwa, ko wāwea e rina tōku ngā tūpuna, no Ngāti Nūrau, ko Sean tōku metua tāne, ko Apei tōku metua vaine. Ko Kira au, kia rana ko tau meitei maata, Ia koutou e tai roatu ki te iti, te atua, te aroa.